banque comme glacier glacier gune tole banque bi amu nyangu ya poi le malam buti amu le tie la tie gune mono le tie togo ninga be kul la tie pasi ya banque yo kul bu be o yam ninga bu te te do on sandi togo mba mo la tie togo mba mo pangi le ba tie mi amu le tie yo kul la tie ke bi tie ben ben ngang ne tie ministère mba nyu la tie do nan yengune lamboni